0: Ty môžeš ešte raz?
1: Ja zrobím ešte raz. Uvága, skúpte sa.
0: Dobre, teraz ja. Práve jak Michael, co?
2: Extra.